0: Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
1: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
1: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
2: Napenda hivi.
0: Love Zone na Alibaba.